0: Nočná zmena na Rádiu Fantasy. Maratón garantirano najväčších hitov na Rádiu Fantasy.
1: Na Rádiu Fantasy.